0: Cliff Richard. Välkommen in i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå. Hallå, hallå där.
1: Hallå, hallå. Idag är vi 15 grader och mest vindstilla där ute.
0: Är det inte fantastiskt?
1: Ja, fint.
0: Ja, det är bara att bara nyde.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja, och vill du höra idag?
1: Ja, jag vill höra Spilgående Salus med Pat Boone. Och så kan jag ju sända någon hälsningar. Till Hilda och Frank, Ove och Edith, Sigmund, Eli och Per, och Ronny, och alla folk som hör på generellt. Jag bara säger alla som hör på. Vi må alla ha en fin dag.
0: Ja.
1: Så de må ju hälsa till dig.
0: Tack för det.
1: Att du må ha en fin dag.
0: Alltid har en fin dag. Det kommer helt an på sån formen och humöret, men jag måste ju göra till, alltså jag måste göra till den bästa för mig själv.
1: Ja, du bör ju det.
0: Och det måste vi alla sammen göra.
1: Ja, det måste vi. Absolut. Det är det.
0: Ja.
1: Ja. Jo, men då kan jag inte komma på någon mer.
0: Nej.
1: Jag sa väl Ove Edith, tror jag. Jag fick hälsningar från Ove, så det är, jag måste inte glömma det, men jag tror jag sa det ju.
0: Ja, men vi tar en chans, nu har de i hvert fall fått den på slutet.
1: Ja, det är ju det det är.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Så då. Vi men spiller lite Pat Boone.
1: Ja, men då pratas vi igen.
0: Ja, men gör det. Helt supert. Ja. God helg.
1: Ha det bra. Jo, tack.
0: Ha det. Här kommer Pat Boone med Speedy Gonzales.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

her bägge i fast folk och hungrar åt i 9 kilo. Och det är ju den här då och kraue. Och det ser nog bara honja på honom.

0: Cliff Richard. Välkommen in i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå. Hallå, hallå där.
1: Hallå, hallå. Idag är vi 15 grader och mest vindstilla där ute.
0: Är det inte fantastiskt?
1: Ja, fint.
0: Ja, det är bara att bara nyde.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja, och vill du höra idag?
1: Ja, jag vill höra Speedy Gonzales med Pat Boone. Och så kan jag ju sända någon hälsningar. Till Hilda och Frank, Ove och Edith, Sigmund, Eli och Per, och Ronny, och alla folk som hör på oss generellt. Jag bara säger alla som hör på oss. Vi må alla må ha en fin dag.
0: Ja.
1: Bussar, jag må ju hälsa till dig. Ja.
0: Tack för det.
1: Att du må ha en fin dag.
0: Alltid har en fin dag. Det kommer helt an på sån formen och humöret, men jag må ju göra till, alltså jag må göra till den bästa för mig själv.
1: Ja, du må ju det.
0: Och det må vi alla sammen göra.
1: Ja, det må vi. Absolut. Det är det.
0: Ja. Ja.
1: Jo, men då kan jag inte komma på något mer.
0: Nej.
1: Jag sa väl Ove Edith, tror jag. Jag fick hälsningar från Ove, så det är, jag må inte glömma det, men jag tror jag sa det ju.
0: Ja, vi tar en chans, nu har de i hvert fall fått den. For slutt.
1: Ja, det er jo det de er.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så da. Vi spiller litt Pat Boone.
1: Ja, men da prates vi igjen.
0: Ja, men gjør det. Helt supert. Ja. God helg.
1: Ha det bra. Jo, takk.
0: Ha det. Her kommer Pat Boone med Speedy Gonzales.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

stan ut att slå. Här har jag slipsten, här är min bötta och mat i väskan till en gång ut. Nu är det frågan att göra nytta.

Och där tonar den melodin ut. Och det betyder också att nu är min timme, eller det är inte en hel timme, men det är inte plats till mer musik. Och bara säga tack för att du lyssnar till Radio Lyngdal och till Tori sin musik. Nästa uke så blir det igen klassisk. Och jag ska finna på något fint, rolig, grej klassisk musik som jag förhoppningsvis många av er vill sätta pris på. Så önskar jag er alla en riktig god helg och hoppas att det gode vädret kan hålla en stund till.

0: Ja, hallå, är det någon på luften?
1: Ja, hallå, det är Paul Harry Eglan här.
0: Ja, så kostligt att höra din stämma, som går då?
1: Det går väldigt grejt. Du, jag hade den Linda Randall, den där Telling on the Mountains.
0: Ja.
1: Den sände de, men jag kom ju inte in på radion på grund av att det var brutt. Så fick jag lov till Pelle och Anne-Kari och kom in och säga det att jag må hilsa till han figger, till dere och till Øyvindan och ja. Till Ove Benson
0: ja.
1: Och hela radiofamiljen och önskar er riktigt god helg.
0: Ja, men planen har vi spilt, va?
1: Ja.
0: Alla till oss.
1: Jag vill bara komma in och säga det till dig. Som...
0: Hjärtligt tack för att du kom in och så må du ha en riktigt fin kväll.
1: Tusen tack, lika med dig.
0: Vi snackas.
1: Du, säger Signe Nils.
0: Ja, ja, du gjorde det.
1: Ja, ja greit.
0: Men det är så hallå. Fin att, greit. Hallå.
1: Hej.
2: Ja, har vi med oss en ny lytter. Hallå.
3: Ja, hallå, är det mig?
2: Ja, det är det.
3: Ja, nu har jag ringt över 100 gånger, tror jag.
2: Ja, du är, för det ligger så cirka i det spektret idag.
3: Ja, och det är Kåre Birkeland för kvinnes alltså ringer.
2: Väldigt hyggligt.
3: Ja, och så visas det ju det att det är greit att ha en liten brev på det, så det. Och det är ju greit att få egna önskar.
2: Ja, det är fint med en önskekonsert
3: ja,
2: av och till.
3: Ja, så det kan man gott ha. Det visas ju.
2: Ja, det gör det. Det gör det.
3: Så blir det mangfold i sangarna också.
2: Det gör det. Och du har en önskeplan då?
3: Ja, det är Ronald Holmberg med. Det är så mycket i världen idag att han heter Alle drömmer vi om fred. Och den texten är så fin. Så det är, och så var han medbyvaren.
2: Ja.
3: För att göra det kort så hälsar jag till alla de han hälsade till. För jag känner mesteparten. Och så kan jag gärna ta med... Sverre og Sissel, det er bror min, hvis de hører på.
2: Ja.
3: Og Venke Tønnesen, og så er det Aslaug Pedersen, en speciell hilsen til henne, og Birger Galdal. Og så helles alle kjente.
2: Kjempefint.
3: Ja, da må dere bare ha en fin kveld, og så en speciell takk til dere som heller på med det, og takk til hun som var så koselig å snakke med i telefon.
2: Ja, veldig flott, vet du. Ja, alle tider.
3: God kveld, ja.
2: Fint, ha det godt.
3: Ha det.
2: Ha det.